Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Жителів Дружківки на Донеччині вивозять екіпажі поліції, працюють під обстрілами. А ось у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині починають складати списки на безпечну евакуацію. Після того, як українська сторона збере всю інформацію, оголосять дату і час. Ситуація у місті критична, виходити самостійно небезпечно. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світло дім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість у столиці та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. І про комунікацію. У Києві вже тестують зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові, а на черзі – Одеса. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перераховує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. І наостанок. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герою броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров. Фестиваль арт-проєкту США наприкінці серпня, на початку вересня.
0: Новини на Хіт FM.

0: Let me feel your love.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде.
0: Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me die. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Наші залізничники посилюють захист вокзалів у прифронтових громадах, напинають антидронові сіті, пасажирів закликають до пильності. За першого сигналу повітряної тривоги просять іти до безпечного місця або відійти від потенційних мішеней росіян, вокзалів чи поїздів. Далі про допомогу. Близько 700 мільйонів доларів від МВФ на рахунках України. Гроші витратять на покриття критичних бюджетних витрат. А щодо інформації про підвищення тарифів на опалення та світло на тлі оновлення кредитної програми, у Міненерго нагадали, тарифи не зміняться до кінця воєнного стану. І про здоров'я. До регіонів доправляють вакцини проти вірусу папілома людини. Більше як 38 тисяч доз. В Україні її отримали цього місяця. З нового року щеплення від папілома вірусу людини входить до оновленого національного календаря. Безкоштовно вакцинують дівчаток 12-13 років. І про античний поліс. Знаменитий Херсонес, заснований древніми греками, відтепер у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із позначкою «під загрозою». Супутникові знімки у тимчасово окупованому Криму засвідчують втрати і руйнування. Цим рішенням Організація освіти, науки та культури при ООН визнала загарбницьку політику росіян. І наостанок не легенда, а жива людина, щира, самоіронічна та відверта. У мережі вже можна переглянути трейлер документального фільму про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Кузьма страшно веселий. Біографічна драма про творчість музиканта і внутрішні зміни. Стрічка вийде у прокат 13 серпня. А 17-го Кузьмі виповнилося 58. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б два рази згоріти на пляжі.
1: Єсь!

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Жителів Дружківки на Донеччині вивозять екіпажі поліції, працюють під обстрілами. А ось у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині починають складати списки на безпечну евакуацію. Після того, як українська сторона збере всю інформацію, оголосять дату і час. Ситуація у місті критична, виходити самостійно небезпечно. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світло-дім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість у столиці та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. І про комунікацію. У Києві вже тестують зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові, а на черзі – Одеса. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перераховує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. І наостанок. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герою броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров. Фестиваль арт-проєкту США наприкінці серпня, на початку вересня.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: should've walked away.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про безпеку. Наші залізничники посилюють захист вокзалів у прифронтових громадах. Напинають антидронові сіті. Пасажирів закликають до пильності. За першого сигналу повітряної тривоги просять іти до безпечного місця або відійти від потенційних мішеней росіян, вокзалів чи поїздів.
4: Далі про допомогу. Близько 700 мільйонів доларів від МВФ на рахунках України. Гроші витратять на покриття критичних бюджетних витрат. А щодо інформації про підвищення тарифів на опалення та світло на тлі оновлення кредитної програми, у Міненерго нагадали, тарифи не зміняться до кінця воєнного стану.
5: І про здоров'я. До регіонів доправляють вакцини проти вірусу папілома людини. Більше як 38 тисяч доз. В Україні її отримали цього місяця. З нового року щеплення від папілома вірусу людини входить до оновленого національного календаря. Безкоштовно вакцинують дівчаток 12-13 років.
6: І про античний поліс. Знаменитий Херсонес, заснований древніми греками, відтепер у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із позначкою «Під загрозою». Супутникові знімки у тимчасово окупованому Криму засвідчують втрати і руйнування. Цим рішенням Організація освіти, науки та культури при ООН визнала загарбницьку політику росіян.
7: І наостанок не легенда, а жива людина, щира, самоіронічна та відверта. У мережі вже можна переглянути трейлер документального фільму про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Кузьма страшно веселий. Біографічна драма про творчість музиканта і внутрішні зміни. Стрічка вийде у прокат 13 серпня. А 17-го Кузьмі виповнилося 58.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

поза як воля твоя, будь ласка.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Жителів Дружківки на Донеччині вивозять екіпажі поліції, працюють під обстрілами. А ось у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині починають складати списки на безпечну евакуацію. Після того, як українська сторона збере всю інформацію, оголосять дату і час. Ситуація у місті критична, виходити самостійно небезпечно. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світлодім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість у столиці та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. І про комунікацію. У Києві вже тестують зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові, а на черзі – Одеса. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перераховує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. І наостанок. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герою броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров. Фестиваль арт-проєкту США наприкінці серпня, на початку вересня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама. Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
4: Друге місце. Теді Свімс, «Містер Ноу-Іт-Ол». Перше місце. BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Алло. Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Не зупиняйся.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua. Ви слухаєте Hit FM.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святковий ситрус та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Ситрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
3: Hit FM.
4: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте Hit FM.
3: Hit FM.
0: Тільки хіти.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me up.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Hi-ya!

0: Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 26 липня, синоптики прогнозують повноцінне повернення літа. На заході країни мало хмарно, переважно без опадів і від 13 до 33 тепла. В центрі та на півночі така ж ситуація без опадів, переважно сонячно від 14 до 29 з позначкою плюс. На сході країни чекаємо мінливо-хмарний день, місцями можливий дощик і плюс 16, плюс 27. На півдні без опадів, спекотно і сонячно, плюс 18, плюс 30. У Криму чекаємо погоду хмарну, дощитиме і температурний максимум плюс 24 за день. У Києві в неділю 26 липня теж трішки стане тепліше порівняно із попередніми днями. Впродовж дня без опадів мало хмарно від 17 до 27 тепла.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти. Партнер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
5: Хіт FM.
4: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 26 липня, синоптики прогнозують повноцінне повернення літа. На заході країни мало хмарно, переважно без опадів і від 13 до 33 тепла. В центрі та на півночі така ж ситуація без опадів, переважно сонячно від 14 до 29 з позначкою плюс. На сході країни чекаємо мінливо хмарний день, місцями можливий дощик і плюс 16, плюс 27. На півдні без опадів, спекотно і сонячно, плюс 18, плюс 30. У Криму чекаємо погоду хмарну, дощитиме і температурний максимум плюс 24 за день. У Києві в неділю 26 липня теж трішки стане тепліше порівняно із попередніми днями. Впродовж дня без опадів мало хмарно від 17 до 27 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні хот-доги. О, їсти, це іде. Міні сосиска. Міні ті. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тримор.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
13: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер – пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Marshmallow та Portugal The Man, Phoenix. Альона Омаргалієва, Фанат.
4: Тобою захворіла, а душу загубила. Тримала, що є сили, за його слова красиві.
3: Рей, Where is my husband? А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
2: Бог і Україна.
1: Це так.
3: Перебийця, Алін. Не знаю.
1: Телевізор.
3: Що?
1: Телевізор.
3: Це дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
2: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. Я сексом так же ж не можу.
3: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
1: Ну, звісно, сон.
3: О, гарно.
1: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
3: Серйозно?
1: Так, так.
2: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце, щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
1: Ой, ти диви на нього, ой!
3: Це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: «Хіт FM».
0: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
8: Hit FM.
7: Реклама.
9: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 26 липня, синоптики прогнозують повноцінне повернення літа. На заході країни мало хмарно, переважно без опадів і від 13 до 33 тепла. В центрі та на півночі така ж ситуація без опадів, переважно сонячно від 14 до 29 з позначкою плюс. На сході країни чекаємо мінливо-хмарний день, місцями можливий дощик і плюс 16, плюс 27. На півдні без опадів, спекотно і сонячно, плюс 18, плюс 30. У Криму чекаємо погоду хмарну, дощитиме і температурний максимум плюс 24 за день. У Києві в неділю 26 липня теж трішки стане тепліше порівняно із попередніми днями. Впродовж дня без опадів мало хмарно від 17 до 27 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок.
5: О, це йде.
4: Хочу холодне.
5: Їсти.
4: Морозиво ріжок. Солоденьке.
5: О, це йде.
4: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
5: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Алло! Ну що, як пройшло?
12: Здається, це любов.
13: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
16: Реклама.
17: Hit FM.
16: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
20: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
19: Азнаурі. Сила лева в тобі.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.UA».
3: За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
8: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
3: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби греблі будую.
2: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
3: Ой, дякуємо вам, мама.
2: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. А потім назавжди переїхав до Вельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
3: Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
4: Щастя, здоров'я, многоє літо.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: «Хіт FM».
1: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 27 липня, на всій території України обіцяють нам переважно хмарну погоду. На заході очікуємо дощ, місцями сильний дощ, але стане тепліше від 16 до 27 тепла. На півночі та в центрі країни день теж буде переважно хмарним, трішки сонечка з'явиться, але це компенсує температура і те, що не буде опадів. На півночі від 15 до 29, в центрі країни температурний максимум плюс 31. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями дощ. Дощ обіцяють несильний і короткочасний, плюс 15, плюс 28. На півдні та у Криму сонячно і без опадів. На півдні чекаємо від 19 до 30 тепла, а у Криму буде максимум плюс 27. У Києві в понеділок, здається, знову буде літо. Очікуємо мінливо хмарний день і стовпчик термометра покаже від 19 до 28 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
8: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
7: Друге місце. Теді Свімс, «Містер Ноу-ет-ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
9: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаска. Навколо – лише гірські схили, полонини – та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
1: Азнаурі, сила Лева в тобі.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
3: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
4: Бог і Україна.
3: Це так.
5: Перебиться, Алін. Не знаю.
3: Телевізор.
5: Що?
3: Телевізор.
5: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
4: Телевізор на першому місці. Місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
5: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
3: Ну, звісно, сон.
5: О,
3: так,
5: гарно.
3: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
5: Серйозно?
3: Так, так.
4: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце, щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
3: Ой, ти диви на ньому, ой!
5: Це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: «Хіт FM». Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укри золота.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit
7: FM. Реклама. Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Слухайте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 27 липня, на всій території України обіцяють нам переважно хмарну погоду. На заході очікуємо дощ, місцями сильний дощ, але стане тепліше від 16 до 27 тепла. На півночі та в центрі країни день теж буде переважно хмарним, трішки сонечка з'явиться, але це компенсує температура і те, що не буде опадів. На півночі від 15 до 29, в центрі країни температурний максимум плюс 31. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями дощить. Дощ обіцяють несильний і короткочасний, плюс 15, плюс 28. На півдні та у Криму сонячно і без опадів. На півдні чекаємо від 19 до 30 тепла, а у Криму буде максимум плюс 27. У Києві в понеділок, здається, знову буде літо. Очікуємо мінливо хмарний день і стовпчик термометра покаже від 19 до 28 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка,
3: конфі,
4: борщ і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
4: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб. Іван Наві. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: ДБР «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Тепер рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
3: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
2: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджать. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дать не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
3: Ой, дякуємо вам, мама.
2: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. А потім назавжди переїхав до Уельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
3: Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
4: Щастя, здоров'я, многая літа.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт.ФМ.
1: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі, відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 27 липня, на всій території України обіцяють нам переважно хмарну погоду. На заході очікуємо дощ, місцями сильний дощ, але стане тепліше від 16 до 27 тепла. На півночі та в центрі країни день теж буде переважно хмарним, трішки сонечка з'явиться, але це компенсує температура і те, що не буде опадів. На півночі від 15 до 29 в центрі країни температурний максимум плюс 31. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями дощити. Дощ обіцяють несильний і короткочасний, плюс 15, плюс 28. На півдні та у Криму сонячно і без опадів. На півдні чекаємо від 19 до 30 тепла, а у Криму буде максимум плюс 27. У Києві в понеділок, здається, знову буде літо. Очікуємо мінливо хмарний день і стовпчик термометра покаже від 19 до 28 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт-ФМ. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
8: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий. Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
1: Реклама.
2: Смачно?
4: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У, я так Хрещатик люблю.
1: Реклама.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.UA у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.FM.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт.FM.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
1: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
2: Бог і Україна.
1: Це так.
3: Прибиться, Алін. Не знаю.
1: Телевізор.
3: Що?
1: Телевізор.
3: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
2: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
3: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
1: Ну, звісно, сон.
3: О, гарно.
1: І навернуть в пабі покатися на другому місці.
3: Серйозно?
1: Так, так.
2: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце – щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
1: Ой, ти диви на нього!
3: Це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт.ФМ.
0: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 27 липня, на всій території України обіцяють нам переважно хмарну погоду. На заході очікуємо дощ, місцями сильний дощ, але стане тепліше від 16 до 27 тепла. На півночі та в центрі країни день теж буде переважно хмарним, трішки сонечка з'явиться, але це компенсує температура і те, що не буде опадів. На півночі від 15 до 29 в центрі країни температурний максимум плюс 31. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями дощити. Дощ обіцяють несильний і короткочасний, плюс 15, плюс 28. На півдні та у Криму сонячно і без опадів. На півдні чекаємо від 19 до 30 тепла, а у Криму буде максимум плюс 27. У Києві в понеділок, здається, знову буде літо. Очікуємо мінливо хмарний день і стовпчик термометра покаже від 19 до 28 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка їсти, курочка.
4: І огірок. Їсти, у міні-булочці. Їсти, о, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Вок, вок, вок.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Тепер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
2: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
1: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
2: Ой, дякуємо вам, мама.
1: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. А потім назавжди переїхав до Уельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
2: Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
3: Щастя, здоров'я, многое літо.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua. Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ.
1: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська, і, як і обіцяла вам завжди, і впродовж тижня анонсами і особисто, ось настала та п'ятниця, і ми розбираємося з дванадцяткою і трьома претендентами. Це хіт-парад «Хітова дюжина», і найближчим часом ми послухаємо улюблених 12 виконавців. Та перед тим я побажаю вам спокійно завершити вечір, чи коли б ви мене не слухали, бо, можливо, ви увімкнули повтор на сайті. Всього вам спокійного, гарного, приємного, і нагадую, хто були лідерами минулого тижня, та й побіжимо далі.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Теді Суімс із хітом «Mr. Know It All». На другому місці були BTS «Swim». І перше місце посідав Нікіта Кісельов «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Ось таке різке, неоднозначне падіння у Алекса Уоррена. «Fever Dream» тепер номер 12. Але ви можете все виправити, зайти на сайт hit.fm.ua, поставити лайк і бути щасливою людиною. Від того, що, по-перше, ви поставите лайк улюбленій пісні, це по-перше. А по-друге, від того, що ви допоможете людині почуватись краще, навіть незважаючи на те, що ви її особисто не знаєте. І взагалі, до речі, щодо писання коментарів і лайків у інтернеті, не пишіть чогось такого поганого, бо ви ж не знаєте людину. Можливо, вона насправді хороша, просто десь щось затупила. Ну, це таке, це іншим разом обговоримо. Номер 12 цього тижня – Алекс Уоррен «Fever Dream».

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Алікс Уоррен. Давайте послухаємо, хто на 11-му.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: А на 11-му місці вкотре без змін, але у вас є, звичайно, ще тиждень, щоб тут на цьому 11-му місці щось змінити і щоб виграти у нас цілий ящик морозива. Так от, буквально до кінця липня ми у пломбірному радіо, це така акція наша, розігруємо ящик морозива. Що потрібно зробити, щоб ви його таки виграли? Заходите на сайт hit.fm.ua, відкриваєте розділ акції, натискаєте пломбірне радіо, реєструєтесь, обираючи, яке ж морозиво ви хочете виграти. І у п'ятницю об 11-й приблизно піднімаєте слухавку навіть з незнайомого номера, тому що, можливо, саме вам телефонує «Хеппі ранок». Реєструйтесь на сайті hit.fm.ua і там ж побіжіть у розділ «Хітова дюжина», поставте ж лайк 11-му місці, бо це хіт Galaxy взагалі-то.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Galaxy від Kungs, Theophilus London і Mind Enterprises. А далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: The Second Voice і Let Me Be. Мені здається, що вже потихенечку ця пісня завершує своє існування, зокрема у TikTok.
1: Те місце.
0: The Second Voice і Let Me Be. Мені здається, що вже потихенечку ця пісня завершує своє існування, зокрема у TikTok, як тренд. І це мене

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: І без змін на 9-му місці. Це Бібі Рекса і Faithless, New Religion. Хоча щоразу, коли я кажу, що це Faithless, якось мене трішки це змушує відчувати, начебто, не зовсім правду, я кажу. Тому що це Бібі Рекса, ну, просто надихалась треком від Faithless. Але я так розумію, що особливо Faithless не брали участі у, власне, цій композиції New Religion. Але, напевно, це домовленість між артистом або, ну, така, знаєте, віддати данину та шану, ну, легендам. Тому що Faithless – це таки легенди. Це Бібі Рекса і Faithless New Religion у хітовій дюжині на Хіт FM. До речі, ставте їм лайк на сайті Хіт FM.ua.

0: Це дев'яте місце тут цього тижня Бібі Рекса і її New Religion, а далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: А восьма цього тижня Скайлер з хітом «Боже, я вкохалася». Ну, дивіться, по-перше, я бачила пару коментарів у інтернетах, де Скайлер писала, що це за слово таке «вкохалася». Не розумію, чому воно вас бентежить. Це, напевно, неологізм. Це взагалі з якогось мемчика з дівчинкою маленькою пішло. Але, тим не менше, «вкохалася» – дуже гарне слово. Воно дуже багато чого пояснює, коли це не закоханість, коли це не кохання, а от саме ти вкохалася. Мені здається, це дуже-дуже прикольно вийшло. І до речі, наживо ця пісня звучить нереально. І як це звучить, ви можете подивитись прямо зараз на нашому YouTube-каналі. Шукайте в YouTube Hit FM. Скайлер, «Боже, я вкохалася». Давайте на повну гучність і насолоджуйтесь. І номер 8 цього тижня.

0: Це восьма позиція. Тут у нас з вами Скайлер. І далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: А сьоме місце цього тижня Алі Фарбан і Рене Міллер «Баді Токі». Хоч ця пісня летіла спершу по лайках. Я думала, що вона вже спокійно, як то кажуть, з ноги увійде в трійку. Ну, бачите, летіла, але не долетіла. Це нічого страшного. Нам все одно подобається пісня. Все одно вона має своє місце у топ-чарті «Хітова дюжина». Продовжуйте їх лайкати у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». І слухаємо «Баді Ток» прямо зараз.

0: Це сьоме місце. Тут Бадіток. Давайте ж нарешті послухаємо половиночку.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: А шосте місце сьогодні собі забирає Тейлор Свіфт із хітом «Опа Лайт». Я не знаю, чи ви в курсі, але нагадаю, тут Тейлор Свіфт нещодавно вийшла заміж. Для усієї там американської спільноти це була прям вау-новина, страшна новина. І от, власне кажучи, до того, як вона вийшла заміж, обійшла з усім цим всі заголовки, все перед тим, що були всі заголовки про Тейлор Свіфт, що начебто ця пісня про її, ну, виходить вже теперішнього чоловіка. Так це чи не так, насправді на наше з вами життя ніяк не впливає. На наше з вами життя впливає тільки те, що ви прямо зараз можете закинути 2 гривні, наприклад, на найближчий збір волонтерам. От і оце класно вплине. От підтримка Сил оборони України – це прямо що впливає на наше з вами життя. А номер 6 цього тижня – Тейлор Свіфт і «Опа Лайт» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

А вже ж цю пісню хочуть і переспівують абсолютно всі. Ну або принаймні дуже і дуже багато класних людей. Як ці люди звучать різними голосами і різними абсолютно інструментами, слухаємо прямо зараз. Ексклюзивно і тільки у хітовій дюжині на Хіт FM переспівки і кавери на Taylor Swift «Opalite».

0: Ось так неймовірно класно звучить Тейлор Свіфт різними голосами з усього-усього світу. Якщо ви переспіваєте хіти українські, зарубіжні, робите це чудово, показуєте це в інтернетах, у всіх соцмережах, надсилайте мені, будь ласка, посилання на YouTube, на Instagram, на TikTok, що у вас є. Можливо, ви, українець чи українка, переспівали Тейлор Свіфт «Опалайт» або зіграли на якомусь інструменті, а я це чомусь не бачила, і ми це чомусь не чули. Обов'язково надсилайте мені, знайти мене можна у Інстаграмі дуже просто, anka.lisovska, і надсилайте мені це посиланнячко, і, можливо, ваш кавер вже наступного тижня з'явиться у хітовій дюжині на Hit FM. Ну, а поки що робимо невеличку паузу, розказую вам про погоду, будуть новини, або ви підете поп'єте чай, щось, не знаю, може, морозива якогось з'їсте, і повернетесь, тому що зовсім скоро будемо рухатись до першого місця у хітовій дюжині на Hit FM.
1: Хітова дюжина! Хітова дюжина! З Анною Лісовською! На Hit FM! Погода на Hit FM.
0: У понеділок, 27 липня, на всій території України обіцяють нам переважно хмарну погоду. На заході очікуємо дощ, місцями сильний дощ, але стане тепліше від 16 до 27 тепла. На півночі та в центрі країни день теж буде переважно хмарним, трішки сонечка з'явиться, але це компенсує температура і те, що не буде опадів. На півночі від 15 до 29, в центрі країни температурний максимум плюс 31. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями дощить. Тому дощ обіцяють не сильний і короткочасний, плюс 15, плюс 28. На півдні та у Криму сонячно і без опадів. На півдні чекаємо від 19 до 30 тепла, а у Криму буде максимум плюс 27. У Києві в понеділок, здається, знову буде літо. Очікуємо мінливо хмарний день і стопчик термометра покаже від 19 до 28 тепла.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Добре поїсти.
5: О, це йде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це йде.
4: Котлетка, пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так! Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
10: Партнер – пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
0: Всім привіт, це Хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча, я, Аня Лісовська. І у нас з вами попереду перше місце. Так, з нетерпінням чекаємо. Але поки ви чекаєте, можете прямо зараз піти до нас на сайт HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина» і проставити лайки всім, хто вам подобається. А ще, до речі, можете знайти нас у YouTube і там послухати плейліст «Хітова дюжина», тому що ми його туди викладаємо, зайвих слів не додаємо, рекламу теж, просто ваші улюблені 12 хітів. Заходьте, лайкайте, пишіть коментарі. Тарі, що вам подобається, може, ви когось хочете додати, ми когось забули додати. Пишіть, все читаємо. Ну а тепер нагадую, кого ми розмістили з 12 по 6, і побіжимо далі. Там 5, 4, 3, 2, 1. 12 місце. Алекс Уоррен, Fever Dream. Одинадцяте місце. Кунгс, Теофілус Лондон та Майнд Ентерпрайзес, Galaxy. Yeah.
4: Десяте місце.

0: 7-е місце Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». І 6-е місце Taylor Swift «Opalite».
1: Хітова дюжина.
0: Здавалось би, дуже простенька пісенька на 5-му місці. Це Гордо і Райнер Сонефельд «Локо Локо». Але уявіть собі, що ще до офіційного релізу от просто легенди електронної сцени, всякі там супервідомі діджеї брали цей трек у свої сети. Люди, які розбираються, понімають в цьому щось, кажуть, що це дуже круто. Ну, я просто порадію за виконавців і дуже рада, що ви їх підтримуєте аж на 5-те місце. Гордо і Райнер Сонефельд у хітовій дюжині на Хіт FM «Локо Локо» номер 5 цього тижня.

0: Це п'ята позиція. Тут у нас з вами Локо-Локо. Далі номер 4. Там уже, по ідеї, не так божевільно.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 4 цього тижня – це Тієсто і «I Follow Rivers» разом із «Oaks». Знаєте, оце пливти за течією – це хороша ідея. Особливо, якщо це стосується якоїсь, не знаю, морозивної течії. До чого це все я? Буквально тиждень у вас є, щоб зареєструватись у рамках акції «Пломбірне радіо». І в п'ятницю вже, ось яка буде, це якийсь там 31-ша буде, виграти ящик морозива. Тому швиденько за цією течією до нас на сайт «Hit.fm.ua» розділ акції «Пломбірне радіо» реєструйтесь. І в п'ятницю, можливо, Хіт.ФМ і ранкове шоу «Хепіранок» зателефонують саме вам. Не забудьте підняти слухавку, це головне. Реєструйтесь, напишіть, яке морозиво хочете, і беріть слухавку. Все дуже просто. А, і номер 4, теж ставте їм лайк, це Тієсто і «Oaks», «I Follow Rivers».

0: Це четверта позиція. Тут у нас з вами Тієсто і Оукс, а далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – Нікіта Кісельов і «Вівтар». Виявляється, я оце звернула увагу, що у Нікіти вийшла нова пісня із назвою «Крила лелеків». І, до речі, під відео на Ютубі навіть чесно вказують там автори, чи сам Нікіта, чи піарники, ну хтось із його команди, вказують, що демо-версія цієї композиції була створена за допомогою ЩІ – штучного інтелекту. Але вже записали пісню, ну, по-людськи, нормально, з живими музикантами, з хорошим вокалом і з живими бек-вокалістами. Це дуже-дуже класно. І, до речі, так, там навіть є цитата, здається, Нікіти Кісельова, що, типу, ну, я теж використовую як момент для якогось там натхнення чи розробки чогось штучний інтелект, але не повністю. І, Боже, дуже дякую. Я ще з нетерпінням чекаю, де абсолютно всюди, щоб де можна, з'явилась позначка специфічна, що це створив саме штучний інтелект. Особливо з музикою. І я не можу передати, як мені тяжко, як мені печально. Ох, дуже-дуже тяжко жити, дуже сложно. Номер три цього тижня, слава Богу, не штучний інтелект, а Нікіта Кісельов «Вівтар» у хітовій дюжині на Хітофан.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Вівтар. Ми його послухали. Далі послухаємо номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А друге місце цього тижня трішечки вище піднявся. Тедді Свімс і Містер Ноу Іт Ол. І, до речі, у цього відео на Ютубі 11 мільйонів переглядів, а на Spotify 78 мільйонів, ну, прослуховувань відповідно. І я, в принципі, розумію, тому що, ну, пісня така, що мені особисто і, очевидно, ще багатьом іншим людям, особливо відео не додає нічого. Вона настільки повноцінна, що хочеться слухати її ще раз і ще раз. То давайте не зупиняти себе. Номер 20-го тижня у хітовій дюжині на Hit FM Тедді Свімс, Mr. Know It All. Ви можете йому поставити лайк, до речі, прямо зараз на сайті hitfm.ua.

Це друга позиція. Тут у нас з вами Teddy Swims, зовсім скоро number one. Але поки що я вам нагадаю, хто у нас є у претендентах, хто ці люди і для чого вони зібрались. Зібрались для того, щоб отримати ваш лайк і потрапити у основну дванадцятку. Якщо ви зараз зайдете на сайт, то можете поставити лайк претендентам, ось яким цього тижня. Marshmallow та Portugal The Man, Phoenix. Альона Омаргалієва, фанат.

0: Ray, Where is my husband?
1: Перше місце. Хітова дюжина.
2: І номер один – BTS «Swim». І знаєте, зізнаюсь чесно, що це той момент і той випадок з композицією, коли вона мені починає подобатись в процесі. Ну, тобто спершу вона мене ніяк не зачепила. Ось це саме якоюсь м'якістю виконання, спокоєм, розміреністю. Можливо, це якась імітація того, як ти пливеш. От реально «Swim», отак от по хвильці ти йдеш і так заспокоює. Якщо вона реально коли-небудь отримає якусь доказову базу, що це заспокоєння, я буду дуже щаслива. А так, щасливі всі, хто особливо любить BTS. Ставте лайк прямо зараз цим прекрасним людям, і вони номер один цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM. BTS – Swim.

0: Дивіться, година вже пролетіла тако вжух і немає. І ми послухали цілих 12 улюбленців і троє претендентів, і всі чекають лайку від вас у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дівчина». Для того, щоб наступної п'ятниці зібратись, трішки один одного тримати, як то в курсі, тримати настрій, тримати дух і мати, знаєте, якийсь мінімальний план до кінця тижня. От поставити лайку «Хітовій дівчині», вмікнути «Хітову дівчину» о 17 в п'ятницю, послухати, розібратись. Ага, окей. Це дуже правильно. Взагалі, до речі, психологи кажуть, що це от мистецтво маленьких кроків і задача собі на невеликий термін, особливо в умовах війни і стресу, в якому ми живемо, це дуже і дуже добре. Тому давайте так, до наступного тижня. Наступного тижня почуємось, ви поставите лайк. Якщо вам щось не сподобається, ви напишете нам коментар, чи там ви особисті напишете, що я хотіла, щоб BTS були на супер першому місці, а не на першому. І будемо далі якось розбиратися. Ну і на цьому я вам побажаю спокою, радості і побільше вбухаючих класних фоток ворогів. І дуже дякуємо за ці прекрасні відео і фото Силам оборони України. Не забувайте, що якщо ви не у війську, то ви всі разом, ми для війська. Підтримуйте тільки як можете і чим лише можете. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ. Па-па!
1: Хітова дюжина! З Анною Лісовською! На Хіт.ФМ! Хіт. Ви слухаєте Хіт.ФМ. Тільки хіти.

0: можу я.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
3: Бог і Україна.
2: Це так.
4: Перебиться, Алін. Не знаю.
2: Телевізор.
4: Що?
2: Телевізор.
4: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось. Ну що, хто дивиться телевізор?
3: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
4: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
2: Ну, звісно, сон.
4: О, гарно.
2: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
4: Серйозно?
2: Так, так.
3: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце, щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
2: Ой, ти диви на нього, ой!
4: Це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.
2: Welcome to the Hotel California.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 27 липня, на всій території України обіцяють нам переважно хмарну погоду. На заході очікуємо дощ, місцями сильний дощ, але стане тепліше від 16 до 27 тепла. На півночі та в центрі країни день теж буде переважно хмарним, трішки сонечка з'явиться, але це компенсує температура і те, що не буде опадів. На півночі від 15 до 29, в центрі країни температурний максимум плюс 31. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями дощить. Дощ обіцяють не сильний і короткочасний, плюс 15, плюс 28. На півдні та у Криму сонячно і без опадів. На півдні чекаємо від 19 до 30 тепла, а у Криму буде максимум плюс 27. У Києві в понеділок, здається, знову буде літо. Очікуємо мінливо хмарний день і стовпчик термометра покаже від 19 до 28 тепла.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде. Міні-сосиска. Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
4: Їсти,
5: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper and Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
1: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
0: Реклама.
1: Смачно?
6: Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
15: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
0: Реклама.
16: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Водію, саме тобі.
2: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
3: Опер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
4: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби греблі будую.
3: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони оці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться, йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
4: Ой, дякуємо вам, мама.
3: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. А потім назавжди переїхав до Вельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
4: Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
5: Щастя, здоров'я, многое літо.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
8: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical.
8: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit.

0: FM. Реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Marshmallow та Portugal The Man – Phoenix. Альона Омаргалієва – Фанат.
4: Тобою захворіла, а душу загубила. Тримала, що є сили, за його слова красиві.
3: Рей – Where is my husband? А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Хіт FM.

0: FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер. Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
2: Бог і Україна.
1: Це так.
3: Перебиться, Алін. Не знаю.
1: Телевізор.
3: Що?
1: Телевізор.
3: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
2: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. Я сексом так же ж не можу.
3: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
1: Ну, звісно, сон.
3: О, гарно.
1: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
3: Серйозно?
1: Так, так.
2: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце – щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
1: Ой, ти диви на нього! Ой,
3: це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Водію. Так, саме тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло Ферма солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
16: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
17: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила».

0: щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
4: Тепер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання.
5: Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби греблі будую.
4: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджати. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
5: Ой, дякуємо вам, мама.
4: Насправді, наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію. Wow. А потім назавжди переїхав до Вельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс. І вперше в їх з'явилися маленькі бобринята.
5: Тому, шановні Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
6: Щастя, здоров'я, многое літо.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Black Roger.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
9: Black
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Аша.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені вкладали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
3: Бог і Україна.
2: Це так.
4: Перебий це, Алін. Не знаю.
2: Телевізор.
4: Що?
2: Телевізор.
4: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
3: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
4: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
2: Ну, звісно, сон.
4: О, гарно.
2: І навернуть в пабі покатися на другому місці.
4: Серйозно?
2: Так, так.
3: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце, щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
2: Ой, ти диви на нього! Ой,
4: це він
2: боже.
4: Своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
7: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
5: Друге місце. Теді Свімс, «Містер Ноу-ет-ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM.
3: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку Лев. Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
2: Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: колись мене.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

0: зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: For

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це, попри безсонну ніч, гнати на велосипеді назустріч вітру.

0: дуже...
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
2: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.